Onyamitumfo ye da wasise ne bodi aba wasem ho bio ye bompa ye se wona mutumi no ahoden so be ma yentiase wo wasemo wo Yesu di mu na ye bompa ye amen adofrom edinka kasa chira fa heaven ho peso nya